Na la re na yo lo le lo la la lo le lo na la la la le lo lo lo le lo na la re nda le lo le lo le lo la lo

0: Hey, oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, na ya to lo snora ta pa sta la ve vo che no ga her ke kon da le ya lo lo lo lo lo la lo lo lo la la la la lo lo lo lo la la lo na ya lo la lo da to lo sma ta cha ve lo la la la lo lo lo lo lo la la lo lo la la lo lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo lo lo ya lo lo lo la la la lo lo lo lo lo la la lo lo la la la lo lo lo lo lo la la lo lo la la la la lo.
1: Sä kuulat Lehtipottu, tän kuulat Kuudas, Chicharachai, Jyhke Eka, NRK Samradios.

굴러요 새가 나루루루루루 데루루루루루루루루루 고바요 나테보테 데샤다 말리스 고베르고 말리스타 요벨샤다 루루루 데루루루루루루루루루루루루 lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Kiechalo ye da toi voleche, ya are tai mai mon laite yechin. Tere lo lo le lo le lo lo le lo le le lo lo le lo le lo lo. Echa miela le anne laila, etni miela le anne ristin. Siesa miela le ramna anne, yo lo le lo lo le lo le lo lo. Issa sammo.

moglie cristiana, io lo le lo lo le lo le lo lo le lo lo le lo le lo lo lo lo le lo lo lo lo le lo lo le lo lo le lo lo lo lo lo lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Olla. Ja niihän saamis kalkaut noon parko maimorehti nas lähi mahtelo lo lo lo la lo lo lo lo lo la la la lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l